дъемо с една около говор. Сени да их не би бия добър момент. Сени да их не би бия секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ми мамам вечерио. Инзютриман службо, разумам